Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Kong.

0: posveten na Natalie Imbruglia. Torn je pisnata so koja Natalie stana svitska zvezda je objavi v 1997. godina kako najaven single od nezinio debut album Left of the Middle. Ova pisna mu Velika Britanija izleze kako single na 27. oktobri, a na britanskata top lista iskači do mjestoto broj 2, kada što ostana 3 nedelje, v Australiji isto tako beše na mjestoto broj 2. Torni donese na Imbruglia golem broj priznanja i nominacije, među koji Grammy nominacija, a pjesmata su godini ostana nezin najprepoznatljiv hit. Interesno je to što novata generacija povtorno je otkriva Torn. Olivia Rodrigo je pokani Imbruglia da je otpejat zajedno vo London vo 2022. godina, a vo posljednjite godini pjesmata je izveduvale i Gracie Abrams i Camila Cabello. Vo današnji od Double Play ja slušame novata pjesma na Natalie koja se vika Just Drive.
1: Double play.
0: Double play.
1: Nandina Pit.

od ponedjeljnik do petok od 16 do 17 časot na Antena. Ova je radio vozenje sponzoriran od Telekom, operatorat koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, među prvite 10 na Billboardovijat Hot 100, Olivia Dean sa So Easy to Fall in Love, Tame Impala ima legendarna godina na koja što sekogaš će se sjećava. Hitovi su Dracula i Loser, ga slušame sa Dracula, a Morgan Wallen ima hit od Been By Now, ama nikako da se iskači na vrvot. Tije se sledni samo na